כדס, כשר הגולם, מומיס תימץ מן הגוק, ומומיס פסחוס אבוק, גהלי גנקסל גזקם. עד שכסר צ'וון תרם כגנגליתם כפבוק, כדס, כשר הגולם, מומיס תימץ מן הגוק, קרקדים מומס ותרדם, לוסס דברין מצ'קחתוק, ארצונק נרוב אנששוק, תלוב אמונות ירק נהם, כדס, כשר הגולם.